0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے اہم شعبوں میں جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہم بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر شروع کی جا رہی ہے۔ مدراس، کلکتہ، مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہائی کورٹس کے لیے 30 ججوں کی تقرری کو نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ راستوں کی مرمت اور خراب موسم کی پیشگوئی کے باعث پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے امرناتھ یاترا معطل رہے گی۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور سگنک روئے اور سیانتن کشاری نے نویں عالمی برج فیڈریشن یوتھ ٹرانسنیشنل چیمپئن شپ میں 31 برس کی عمر والی جوڑی کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی کو کل امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے فون کال موصول ہوئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اہم شعبوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اعلی سطحی روابط میں مسلسل پیش رفت کا ذکر کیا اور تجارت، دفاع، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، توانائی کی یقینی فراہمی اور اہم معدنیات کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم جناب مودی نے جناب وینس اور ان کی اہلیہ اوشا وینس کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دی اور پورے خاندان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں نئے شعبے ابھر رہے ہیں جو نوجوانوں کے لیے نئے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ کل انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT دلی کے 57ویں جلسہ تقسیم اسناس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سیمی کنڈکٹر، خلا اور ڈرونز جیسے شعبوں کا ذکر کیا اور کہا کہ بھارت تمام شعبوں میں خود کفیل بننے کی سمت میں کام کر رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ خود کفالت کی یہ کوشش وکست بھارت بنانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد ثابت ہوگی۔
1: آج بھارت اکانومک سیلف ریلائنس، ٹیکنالوجیکل سیلف ریلائنس، انڈسٹریل سیلف ریلائنس، ایسے ہر سیکٹر میں آتم نربھر بننے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہی وکست بھارت کی مضبوط نیو کا ثبوت ہے۔ اس مضبوط نیو پر آپ کو ایک بھویہ سندر وکست بھارت کا نرمان کرنا ہے۔
0: انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ قومی مفاد کو اپنے فیصلوں کے مرکز میں رکھیں۔
1: آج کے اس دور میں ہمارے سامنے چنوتیاں بھی الگ ہیں اور اس لیے ہمارے دائتو بھی الگ ہیں۔ اپنے جیون کے اگلے 30-35 سال میں آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ وکست بھارت کی ہماری یاترا کو پربھاوت کرے گا۔
0: ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہو کر 17 اگست تک جاری رہے گی۔ اس پہل کا مقصد شہریوں کو حب الوطنی، قومی اتحاد اور بھارت کے مالا مال ورثے کا جشن منانے کی سرگرمیوں میں شرکت کرنے اور قومی پرچم لہرانے کے لیے شہریوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس مہم کا آغاز آزادی کا امرت مہوتسو کی تقریبات کے حصے کے طور پر 2022 میں کیا گیا تھا۔ اس وقت سے اب تک یہ ملک کی سب سے بڑی عوامی شرکت کی تحریک کے طور پر ابھری ہے۔ گزشتہ برسوں میں یہ حقیقی طور پر لوگوں کی تحریک بن گئی ہے جو ملک کے سبھی خطوں اور برادریوں کو بھارت کے اتحاد، وقار اور مجموعی قومی شناخت کا جشن منانے کے لیے تحریک دیتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اس سال کی ہر گھر ترنگا مہم خصوصی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سال بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی بھی 150ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ قومی گیت اور قومی پرچم کا ایک ساتھ ہونا حب الوطنی کا منفرد جشن ہے۔ تقریبات کے حصے کے طور پر پورے ملک میں ایک ساتھ مل کر وندے ماترم گائے جانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یوم آزادی کی یادگار کے طور پر 14 اگست کو ملک کی تقسیم کی ہولناکیوں کو یاد کیا جائے گا تاکہ ملک کی تقسیم کے باعث ہونے والی تکلیفوں، مصائب اور بے گھر ہونے جیسے ہولناک واقعات کو یاد رکھا جا سکے۔ اس سلسلے میں پورے ملک میں خاموش مارچ نکالے جائیں گے۔ ملک کی تقسیم سے متعلق نمائشوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ثقافت کی وزارت